0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Nasledujúce dve hodiny budete mať možnosť počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A pretože je tu opäť koniec týždňa, budeme opakovať a vyberať z programov uplynulých dní. Najprv sa vrátime k útorkovej udalosti. 29. septembra zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. O jej priebehu nás informovala predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. V tento deň sme sa ale dozvedeli veľmi smutnú správu. 29. septembra nás po dlhej chorobe náhle opustila pedagogička, pedagogická expertka, profesorka a školská referentka Erika Lázárová. V dnešnom programe si teda archívnou zvukovou nahrávkou z 27. mája spomenieme na jej osobnosť. Začiatkom týždňa nás v programe Ildiko Makajovej informoval parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, v akej forme dostanú v budúcnosti možnosť národnostné organizácie v Maďarsku sa zapojiť do prípravy zákonov. V ďalších minútach budeme venovať svoju pozornosť 30-ročnej slovenskej samospráve hlavného mesta, ktorá oslavila svoje okrúhle narodeniny. Na mieste bola Ildiko Makajová. A keď nám ostane ešte chvíľa času, pripomenieme si aj informácie z národnostného života, teda udalosti, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
4: Raz, dva, one, two, three...

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmare Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci poľného Berinčoka.

0: Budapešti sa v útorok 29. septembra 2026 v priestoroch Bulharského kultúrneho domu konalo zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Program tohto rokovania bol mimoriadne bohatý a zahŕňal nielen zloženie sľubu novej členky a voľbu predsedu výchovno-vzdelávacieho výboru, ale aj zásadné ekonomické a strategické body. O tom, ako prebiehalo toto septembrové rokovanie, nás už telefonicky poinformuje predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Pani predsednička, pozdravujem vás vo vysielaní. Predposledný septembrový deň zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ako by ste zhodnotila priebeh tohto rokovania? Vaše je slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za možnosť, že môžem informovať poslucháčov o priebehu včerajšieho valného zhromaždenia. Bolo to v tomto roku tretie, poradí tretie riadne zasadnutie a koncom júna sme mali jedno mimoriadne a tematické valné zhromaždenie. Na včerajšom valnom zhromaždení sme mali dve také veci, ktoré nemávame obyčajne. Jedna z nich bola smutná udalosť, lebo práve včera ráno sme dostali správu, že nás opustila naša dlhoročná školská referentka, autorka slovenských učebníc a tajomnička našej nadácie Erika Lázarová, ktorej sme venovali, teda jej pamiatke sme venovali minútu ticha. Následne nasledovalo zloženie poslaneckého sľubu novej poslankyne Natálie Lopušnej, ktorá nastúpila do valného zhromaždenia na miesto Juraja Ráďanského, ktorý sa stal námestníkom štátneho tajomníka na ministerstve kultúry, ktorý má na starosti národnostné záležitosti. No a keďže táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca národnostnej samosprávy, sa zriekol a na jeho miesto prišla do valného zhromaždenia Natália Lopušná z Békeskej Čaby. Potom už nasledovali pravidelné témy septembrových valných zhromaždení. Jednak to býva modifikácia, aktualizácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcií na aktuálny rok. Bolo to tak aj v tomto roku. Pri takýchto príležitostiach vlastne aktualizujeme náš rozpočet v tom zmysle, že sunieme doň všetky tie prostriedky, ktoré sme získali počas roka na rôzne projekty alebo napríklad na povinné zvyšovanie miest pedagógov, poskytnuté štátnou pokladnicou a tak ďalej. No a tiež pravidelne v septembri zvykneme riešiť tie požiadavky, ktoré prichádzajú na začiatku školského roka zo strany škôl. Takže to bol jeden bod. Ďalším bodom bolo schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Doteraz kvôli zmene konateľa na čele tejto obchodnej spoločnosti sa obchodný plán na tento rok neschválil. A preto to bolo nutné urobiť a zároveň sa valné zhromaždenie uznieslo, že v záujme nevyhnutných investícií a krokov, ktoré sú potrebné na úspešné fungovanie obchodnej spoločnosti, že poskytne kapitálovú injekciu obchodnej spoločnosti vo výške 15 miliónov forintov. Takže to boli tie hospodárske záležitosti. Potom sme mali personálne záležitosti. Vypršal mandát nášho delegáta v podvýbore správy fondov Gábora Betlena, Ondreja Čabu a Sodyho a opäť sme ho poverili tým, aby nás zastupoval v tomto zbore, ktorý má dôležitú úlohu pri príprave rozhodnutí týkajúcich sa dotácií pre naše spolky a samosprávy na rôzne projekty a tábory a fungovanie našej občianskej sféry. Tiež ako rozhodnutie personálneho charakteru bolo, že sme Natáliu Lopušnú vymenovali za predsedničku výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy. To znamená, že opäť máme kompletný tento výbor, ktorý, ako som na začiatku spomenula, vlastne stratil svojho predsedu tým, že Juraj Ráďanský odišiel na ministerstvo kultúry. Takže to bola ďalšia taká záležitosť. A na záver sme ešte modifikovali dokumenty týkajúce sa štipendijného systému pre budúcich národnostných pedagógov. To sa robí každý rok, vždy sa aktualizuje. Tento systém štipendií má na starosti celoštátna samospráva Nemcov a tam máme dohodu o tom, že ako si rozdelíme úlohy v tomto smere. Takže urobili sme aj tieto nevyhnutné rozhodnutia a zároveň sme urobili drobné zmeny v zakladajúcej listine Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadovali právne predpisy a takisto minimálne zmeny v organizačnom a prevádzkovom poriadku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, keďže tam bolo treba previesť tie personálne zmeny, ktoré nastali v našom valnom zhromaždení a vo výbore.
1: Na úvod zasadnutia neviem, či odzneli aj informácie o činnosti parlamentného výboru pre národnosti od hovorcu Antona Pavlíka, ktoré najdôležitejšie témy alebo legislatívne otázky teraz v súčasnosti rezonujú na tejto parlamentnej úrovni.
2: Samozrejme, pán hovorca tam bol, na každom našom zasadnutí je a informuje o svojej činnosti. V tomto období sú najdôležitejšie, ktoré vlastne určujú aj podmienky nášho fungovania, témy týkajúce sa modifikácie tohto ročného štátneho rozpočtu a príprava budúcoročného štátneho rozpočtu. To považujeme za veľmi dôležité, aby sme sa aktívne zapájali do týchto procesov. Teraz to vyzerá tak, že tie rámce, ktoré boli k dispozícii doteraz pre národnosti, nebudú skrátené a veríme, že preskúpením niektorých tých riadkov sa nám bude dariť riešiť aj tie problémy, ktoré sa ukázali vo fungovaní samospráv alebo pri inflácii tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre spolky na fungovanie a na naše projekty. To znamená, že veríme, že vnútorným preskúpením tých zdrojov, ktoré tam sú, sa nám podarí tieto nedostatky riešiť v budúcom roku. Tiež dôležité je, že pán hovorca sa stal členom toho výboru, ktorý má na starosti spoločenský dialóg a obrátil sa na poslancov aj na naše spolky, hlavne na celoštátne organizácie, aby sa registrovali ako organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť v priebehu prípravy právnych noriem, tých konzultácií a majú záujem o vyjadrenie názoru, ktoré sa vzťahujú na aktuálne pripravované zákony.
1: Alžbete Hollerovej Račkovej, predsedničke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ďakujem za všetky informácie.
2: Ja ďakujem za možnosť.
3: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Budem rak a budem ryba.
1: Dňa 29. septembra nás po dlhej chorobe náhle opustila pedagogička, pedagogická expertka, profesorka a školská referentka Erika Lázárová. Erika Lázárová pôsobila na poli slovenského národnostného školstva v Maďarsku od roku 1986. Po ukončení štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave na odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk svoju profesionálnu dráhu začala v Slovenskej národnostnej škole na Santove, kde v rokoch 2000 až 2005 zastávala aj funkciu riaditeľky. Neskôr pôsobila na samospráve v Ostrihome na oddelení riadenia školstva. V úrade celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde pracovala od roku 2008, mala na starosti kontakty so školami, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Bola referentkou, ktorá zabezpečuje administratívne zázemie fungovania výchovno-vzdelávacieho výboru samosprávy a pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Do okruhu jej úloh patrila spolupráca s vysokými školami, kde prebieha príprava slovenských národnostných pedagogov, ako aj udržiavanie kontaktov s ministerstvom školstva na Slovensku. Zabezpečovala účasť detí na aktivitách organizovaných partnermi na Slovensku, ako aj doškolovania pedagogov. Ako tajomnička nadácie za Slovákov v Maďarsku sa starala o chod programu pre nadaných a Slovenského odborného kolégia. Je spoluautorkou mnohých učebníc, učebných pomôcok, učebných štandardov, učebníc pre jazykové skúšky a testov. Ako expertka posudzovala slovenské pedagogické materiály, bola organizátorkou metodických prednášok. Jej odbornosť bola uznaná vymenovaním za externú expertku pedagogického ústavu Ostrihomskej župy a stala sa aj hlavnou radkyňou Úradu školstva Ostrihomskej župy. Získala kvalifikáciu expertky, odborníčky v oblasti verejného vzdelávania, kvalifikáciu vedúcej pedagogickej zamestnankyne v oblasti verejného vzdelávania a rigoróznu skúšku povinnú pre štátnych zamestnancov. Dôkazom jej profesijnej zanietenosti v oblasti záchrany slovenskej výučby je bohatá paleta jej publikačnej činnosti. Účasť na modernizácii výučby v znamení infokomunikačnej techniky. Jej oddanosť slovenskému školstvu, dôslednosť, presnosť a organizačné schopnosti si zaslúžili pozornosť slovenskej pedagogickej obce v Maďarsku a na dolnej zemi. Erika Lázárová bola nápomocná, zanietená pedagogička, autorka viacerých slovenských učebníc, z ktorých aj v súčasnosti študujú žiaci na našich školách. Dovolte mi, aby sme zaspomínali na Eriku Lázárovú jedným z posledných rozhovorov. Bol nahratý 27. mája v Budapešti, kedy zasadalo kuratórium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolégium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomníčku verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku dnes už nebohú Eriku Lázárovú vtedy oslovil kolega Ján Benčík.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
4: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolégium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pišky Likerbenceho a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7-ákov a 8-ákov. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekešťabianskom gymnáziu metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
2: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forintov, vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy?
4: Áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz máj vypisujeme súbeh, môžu sa prihlásiť aj 7-ci, aj 8-ci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
2: Čiže 7. a 8. sa môžu zapojiť?
4: Áno, do programu 7. a 8. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
2: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
4: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolégium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Vďaka tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, v Budapešti ťažko nájdú bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Počuli ste archívny rozhovor z 27. mája 2026. Erika Lázárová nás na veky opustila v utorok 29. septembra. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smutiacej rodine, blízkym, kolegom a všetkým pozostalým. O pohrebe vás budeme informovať neskôr. Čest jej pamiatke.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, redaktorke pondelkového vysielania.
2: V budúcnosti aj národnostné organizácie sa môžu zapojiť do prípravy zákonov. Parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik sa stal členom výboru pre spoločenskú participáciu Maďarského národného zhromaždenia. Po maďarsky Társadalmi részvétel bizottsága. V tejto súvislosti sa obracia na národnostnú verejnosť a jej organizácie s výzvou, aby využili novú možnosť zapojiť sa do spoločenského dialógu a prípravy zákonov. Výbor vytvára register občianskych organizácií v Maďarsku, ktoré sa chcú aktívne zapájať do tejto práce. Registrované organizácie sa môžu podeliť o svoje názory a odborné stanoviska, predkladať návrhy a upozorňovať na praktické problémy, ktoré si vyžadujú legislatívne riešenie. Podrobnosti o tejto novej možnosti nám prezradil parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik.
3: Ako to už je pravidlom, každý národnostný hovorca je členom zároveň aj národnostného výboru, teda výboru pre národnosti v Maďarsku. A okrem toho môžeme sa prihlásiť do ostatných výborov ako nie s hlasovacím, ale s rokovacím právom. Ja som sa prihlásil okrem školského výboru, okrem kultúrneho výboru aj do tzv. Výboru spoločenskej spolupráce. Inak pôvodne som sa prihlásil preto, aby som sa dozvedel, že čo to má znamenať. No ale keďže teraz už mali zasadnutie, tak čo som aj tušil, že oni chcú zorganizovať niečo také, aby spoločnosť ako taká, teda spoločenská organizácia predovšetkým, mohli mať možnosť zasahovať do vypracovania rôznych právnych predpisov, zákonov, a to hlavne v tej fáze, keď sa to pripravuje. Teda budú vyložené témy, alebo budú vyložené nejaké základy nejakého nového zákona, návrhu zákona, a tieto spoločenské organizácie by sa mali vyjadrovať k ním už v tej fáze, keď ešte prakticky nie je ustálené nič. A to preto, aby jednak spoločnosť mala pocit, že predsa len má akože vplyv na to, ako sa pripravujú zákony, to je jedna vec. Druhá vec, aby zákonodarci, ktorí samozrejme všetko nemôžu vedieť,

0: organizácie a potom tematicky budú zaradené do niektorých rôznych skupín, že cieľenie, aby ich vyhľadávali potom tí, ktorí pripravujú niektoré zákony, tak aby nedostal, čo ja viem, športová organizácia nedostala výzvu na to, aby, čo ja viem, modifikoval alebo pracoval na národnostnom zákone. Teda to budú tematicky zaradené tieto prihlásky. Teda môže sa prihlásiť, je tam dotazník, treba tam vyplniť, že akých témach sú aktívne tieto organizácie a potom podľa toho sa zaraďujú, aby bolo akože priamo aj oslovené, aby nezabudli na to, aby videli, že vedeli, že je to vyložené. Teda aby ich aktivita nezávisela len od toho, že či má niekto čas na to, aby sledoval tieto vypísané vyložené zákony, návrhy zákonov, alebo teda hlavne, aby boli zapojení aj z našej strany aktívne.
1: Ktorý je ten zákon, ktorý bude prvý alebo najpálčivejší, ktorý treba zmodifikovať?
0: Samozrejme, však najväčší zákon, ucielený zákon bude ústava. Tá sa bude vypracovávať v budúcom roku, v začiatkom prvej polovici budúceho roku a tam bude treba, naozaj bude treba, aby každý, kto má k tomu niečo, aby bol pripravený, aby sa hlásil, aby sa aktivizoval, lebo tá ústava by mala vzniknúť tak, aby súhlasila s ním najväčší možný počet obyvateľstva, aby súhlasili s ním, lebo však to teraz to bol problém, že tá jedna ústava bola ešte komunistická, potom druhá ústava, základný zákon vyrobili len pre jednu stranu vraj a teraz chcú to, aby celá spoločnosť mala účasť na tom, ako vzniká tento nový zákon o ústave. Potom budú, samozrejme, po ústave budú rôzne oblasti znova, ako volebný zákon, podľa našej predstavy by sme mali aj národnostný zákon trošku obnoviť. A tak potom postupne všetky tie najdôležitejšie zákony, lebo však aj školský zákon bude treba aj podrobnejšie modifikovať. Potom o kultúrnych zbierkach, teda o verejných zbierkach, ktorý zákon je kultúrny zákon, ako my to v skratke hovoríme, aj to bude treba obnoviť. Teda prakticky celý náš spoločenský život, vlastne všetky tie zákony, ktoré v posledných rokoch ako keby sa ustálili, ale neboli s nimi, veľká časť obyvateľstva nebola s nimi spokojná. Hláste sa, čítajte ľudovi, teda jednak ten dotazník, aj krátka správa o tom, že čo vlastne táto organizácia je, je na domovej stránke Ľudových novín, je na domovej stránke oslovma.hu, tam sa môžu naše organizácie tiež samostatne aj sa prihlásiť, lebo bolo by dobré, keby aspoň tie celoštátne tam boli medzi týmito prihlásenými organizáciami. Takže rozširujte a hláste sa.
1: Neplánujete takýto zájazd po krajine ohľadne toho?
0: Nemyslím si, že stihneme to, lebo jednoducho teraz parlament zasadá prakticky každý týždeň, takže nemáme také týždne, keď by sme mohli akože skúsiť. Samozrejme, keď budem niekde na vidieku na nejakých programoch a mám možnosť sa prihovoriť, tak to pripomeniem, ale tak organizovaný zájazd neplánujem s tým.
2: Počuli ste rozhovor s parlamentným hovorcom Slovákov Antonom Paulíkom. Registrácia na spomenutej stránke je dobrovoľná a nezaručuje, že stanovisko organizácie bude automaticky alebo v nezmenenej podobe zohľadnené v legislatívnom procese. Umožní však výboru osloviť organizáciu pri budúcich odborných a spoločenských konzultáciách.

0: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, ktorého redaktorkou bola Ildiko Makajová. Kolegyňa vás aj v piatok zaviedla do Budapešti, kde sa oslavovali 30. narodeniny Slovenskej samosprávy hlavného mesta.
1: V roku 1993 schválil maďarský parlament zákon o právach národných a etnických menšín žijúcich v Maďarsku, ktorý umožnil volenie menšinových od roku 2011 už národnostných samospráv. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť v Budapešti slovenskú samosprávu. Medzi jej iniciátormi boli vtedajšia riaditeľka Slovenskej materskej a základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti Anna Čörgilová-Fúziková, učiteľka Budapeštianskej slovenskej školy a folkloristka Zuzana Hološiová-Šutinská, spisovateľ a redaktor Ľudových novín Michal Hrivnák, spisovateľka a redaktorka Ľudových novín Ildika Klausová-Fúziková, básnik a publicista Gregor Papuček a bývalý riaditeľ Budapeštianskej slovenskej školy Ladislav Petro. Aj vďaka ním v roku 1996 vznikla Slovenská samospráva Budapešti, ktorá zastupuje práva a záujmy Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Slovenská samospráva Budapešti je voleným zborom, ktorý nie je podriadený ani nadriadený inému zboru, ale finančne je závislý od štátnej podpory a od podpory samosprávy hlavného mesta Budapešti. Samospráva od svojho založenia funguje ako teritoriálna národnostná samospráva, ako taká bola doteraz ojedinelá v Maďarsku. A aj dnes je jednou z najaktívnejších a najvšestrannejších slovenských samospráv. Jej úlohou je chrániť práva a záujmy príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Budapešti, upevňovať ich slovenské povedomie, podporovať ich kultúru, rozvíjať ich jazykové schopnosti a zachovávať duchovné dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Slovenská samospráva Budapešti udržiava tesné pracovné styky so slovenskými samosprávami pôsobiacimi v jednotlivých mestských častiach Budapešti a v jej okolí, ako aj so združeniami rodákov z takých Slovákmi obývaných miest Maďarska, ako sú Bekeska Csaba, Szarvas, Slovenský Komlóš, pôsobiacimi v Budapešti, ale aj s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami na Slovensku, ako aj štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Slovenská samospráva Budapešti iniciovala založenie Klubu slovenských dôchodcov, Budapeštianskeho slovenského spevackého zboru Ozvena, vokálno-inštrumentálnej skupiny Devnička a časopisu Budapeštianský Slovák. V spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti iniciovala postavenie pamätníka svätých Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Zbor vytvoril nové tradície, akými sú Deň Slovákov v Budapešti, Slovenské Vianoce, Slovenský fašiangový ples v Budapešti, ceny za Budapešť obnovenej v roku 2017 pod názvom Za budapeštianskych Slovákov. Volený zbor podporuje náboženský a kultúrny život v hlavnom meste, ako aj organizovanie konferencií, vydávanie rôznych publikácií súvisiacich so životom a pôsobením Slovákov v Budapešti. Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti vydaný v roku 2010 pri príležitosti 15. výročia jej založenia podrobne zahrňuje dovtedy dosiahnuté výsledky činnosti. V roku 2017 uzrel svetlo sveta sprievodca budapeštianskými slovenskými pamiatkami Slovenská Budapešť. Od 22. apríla 1996 Slovenská samospráva Budapešti dodnes sídli v 5. obvode na ulici Akadémia číslo 1. V súčasnosti má volený zbor 7 členov. Predsedničkou je Edita Hortiová, podpredsedom Levente Galda, poslancami Pavol Beňo, Monika Sabová, doktorka Zuzana Sabová, Monika Seleniová a Pavol Selman.

0: Slovenská samospráva Budapešti usporiadala 23. septembra veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Na príprave a priebehu podujatia sa podielali slovenské samosprávy 3., 12. a 13. obvodu Budapešti. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atriu Jozefa v Andelfelde. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Na oslavách prítomných privítala predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortiová. Po jej príhovore nasledoval koncert violončelového dua Morfondír v podaní Olivera Pála a Andreho Kertisa. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej s názvom Založenie samosprávy a rekapitulácia 30-ročného pôsobenia v jednotlivých volených zboroch slovenskej samosprávy Budapešti. Dlhoročná predsedníčka voleného zboru v nej priblížila históriu založenia samosprávy, klubu slovenských dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve, speváckého zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o časopise Budapeštianský Slovák, ako aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Po oficiálnej časti programu nasledovalo vystúpenie ochotníckeho divadelného súboru Podzamčok zo Slovenska. Herci uviedli veselo hru Ferka Urbanka O tie ženy. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Ďalej program spestrilo vystúpenie budapeštianského slovenského speváckého zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam zvukovú montáž pripravenú z oslav, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Pred slávnostným programom som si k mikrofónu pozvala jednu z organizátoriek podujatia, tajomničku samosprávy Ľubomíru Fallerovú. O chvíľu sa začínajú oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a medzi organizátormi aj Ľubomíra Fallerová z druhého obvodu.
1: Hlavným organizátorom tohto podujatia je slovenská samospráva 3. obvodu Budapešti. Samotný nápad sa zrodil, keď sa prihlásil divadelný ochotnický súbor Podzámčok z Podzámčoku, že majú pripravenú divadelnú hru, s ktorou by radi prišli do Budapešti. A vtedy sa v 3. obvode zrodil nápad usporiadať toto podujatie a vystúpenie ochotnického súboru Podzámčok je vlastne darčekom 3. obvodu. Do organizovania celého programu sa zapojila slovenská samospráva 13. obvodu, pretože oni jediní majú možnosť takéto obrovské priestory získať raz do roka bezplatne. Samozrejme, že sú služby, za ktoré ešte treba platiť, ale prihlásilo sa na 120, že či prídu 120, nevieme, ale toľky sa sem zmestíme. Takže 13. obvod, 3. obvod, no a samozrejme, že slovenská samospráva Budapešti, ktorá bola v roku 1996 na jar založená a na jeseň vyšlo prvé číslo budapešťanského Slováka, ktoré dodnes patrí medzi činnosť alebo je súčasťou hlavnej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti.
0: Aký bude program?
1: Máme veľkú radosť, že spomedzi našich mladých máme tu na Monfordír duo, v ktorom vystupujú Oliver Pál a Andre Curtis. Oni zastupujú mladú generáciu a už viackrát boli súčasťou kultúrnych programov, ktoré organizovala alebo Slovenská samospráva Budapešti, alebo Klub slovenských dôchodcov. Takže ich nebudeme počuť a vidieť po prvý raz, ale majú veľmi pekné vystúpenie a nadšených priaznivcov v našich kruhoch. Okrem toho, čoskoro sa dožíva pekného jubilea Michal Hrivnák, ktorý bol zakladateľom slovenskej samosprávy Budapešti a preto sa do tohto podujatia zapojil aj 12. obvod, teda slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti. a pán Šenkár predstaví, dá sa povedať pravdepodobne, že celoživotné dielo Michala Hrivnáka, takže aj toto bude súčasť programu dnešného. A v rámci prezentácie knihy Michala Hrivnáka, okrem odborného posudku alebo posudku odborníka, sa do oslavy zapojí Ozvena, budapešťanský slovenský spevácky zbor, ktorý bol tiež súčasťou Slovenskej samosprávy Budapešti onoho času. Teraz je to samostatná civilná organizácia, rovnako ako klub slovenských dôchodcov, ktorý bol súčasťou samosprávy a teraz je samostatnou civilnou organizáciou. A vystúpi aj spolok Lipa, ktorý takisto spočiatku patril k Slovenskej samospráve Budapešti alebo pod jej ochranné krídla. Nebude tu Debnička a bola ešte literárny krúžok alebo kruh priateľov literatúry. To bola tiež súčasť činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, ale je tu na málo času na to, aby sme to všetko zahrnuli do týchto 30 rokov. A vo vstupnej hale tohto kultúrneho centra je vystavených pár panelov, na ktorých je z budapešťanského Slováka súhrn činnosti v tých predchádzajúcich, nie celkom 30, lebo sme sa snažili hlavne tie staršie obdobia zachytiť a nie súčasnosť.
0: Pre vás osobne, čo znamená táto samospráva, tento volený zbor a práca v budapešťanskej slovenskej samospráve?
1: Je to pre mňa ťažká otázka, lebo ja som vlastne vstúpila medzi Slovákov v Maďarsku v roku 2013, keď ma vtedajšia predsednička Zuzana Hološiová prijala na sekretariát. A pre mňa to znamená vlastne v istom zmysle záchranu mojho zmyslu života, pretože som sa dostala do spoločnosti, ktorá ma pravdepodobne, taký mám pocit, s láskou prijala a pre ktorú má význam pracovať.
0: Počuli ste predsedničku Slovenskej samosprávy druhého obvodu Budapešti, Ľubomíru Fallerovú.

0: Postava 30-ročnej slovenskej samosprávy Budapešti je to chvíľa, keď sa človek zastaví a vyjadrí vďaku všetkým tým, ktorí sa pričinili na zrode samosprávy, ako aj na 30-ročnom prežití. Ako sa zrodila slovenská samospráva Budapešti? Jej históriu prítomným priblížila bývalá dlhoročná predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hološiová. Citujem. Vedúci v Budapešti existujúcich slovenských občianskych organizácií ako Združenie spisovateľov a umelcov, Kresťanský spolok, Mládežnický spolok, Slovenský folklórny súbor Prameň, Horliví a nadšení Slováci, ktorí boli prítomní už aj pri príprave národnostného zákona, sa stretli v sídle Slovenského hniezda na ulici Naňmezu. Boli to oduševnení spisovatelia, básnici, novinári, učitelia, ktorí poznali možnosti k vytvoreniu vlastného spoločenského priestoru. Vtedy a tam sa zrodila myšlienka založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Po zrodení modifikácií volebného zákona, ktorý umožnil založiť samosprávy, ihneď sme sa dali do diania každý vo svojom obvode. Najprv sa v obvodoch zvolili elektori 19. januára 1995. Okolo 100 slovenských elektorov sa zišlo 11. marca 1996 roku, z ktorých sa zvolilo 9-členné predsedníctvo Slovenskej samosprávy Budapešti na čele s predsedníčkou Zuzanou Hološiovou. Podmienkou založenia budapeštianskej samosprávy bolo, aby minimálne v 10 obvodoch sme mali už založené slovenské samosprávy. Mali sme vtedy 11 obvodných samospráv, ich počet sa dodnes zvýšil na 22. A ako ďalej, čo sa stalo potom, to už počujete od Zuzany Hološiovej.
1: Primátor mesta rovnako všetkým národnostným samosprávam zabezpečí podľa zákona miestnosti a infraštruktúru na fungovanie, ktoré je dodnes použitá samospráva. Zvolení poslanci mali predstavu, čo všetko potrebuje Slovač v Budapešti a postupne vytvorila sa myšlienka na zorganizovanie vedeckej konferencii na tému kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutočnila 14. a 15. novembra 1997. Dvojazyčná publikácia o ocnených prednášok vyšla o rok neskôr. Organizátorom a redaktorom tejto publikácie bol tu sediaci Michal Pivák. Zborník bol ako prvý závažný krok na ceste komplexného výskumu a zmapovania dávnejšej a nedávnej minulosti Slovákov v tomto regióne. Konferencia nás inšpirovala na ďalšie pátranie po stopách predkov na pamäti hodnostiach v každom obvode. Ale ako osloviť Slovákov? Treba založiť časopis a dostať ho do rôznych obvodov, tým sa šíria informácie o živote našich samospráv, o slovenskej literatúre a tým pádom slovenčina v písanej podobe upevňuje identitu Slovákov. V roku založenia samosprávy 96 vyšlo prvé číslo Budapešťanský Slovák. Som nesmierne povďačná a hrdá na slovenskú samosprávu terajšiu, že aj napriek finančných ťažkostí časopis dožil 35 ročníkov a je jediný slovenský časopis Budapešti podľa výskumov, ktorý sa dožil tak dlhé vydanie bez prestávky. Slovenská samospráva od svojich počiatkov začala rokovanie s pánom primátorom Temským o potrebe kultúrneho centra Slovákov, bez ktorého sú veľké ťažkosti stretávania sa, založiť kultúrne telesa, spolky, súbory. Viacročné rokovania boli už na najvyššej úrovni prítomnosti ministerstva a veľvyslanstva, predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy a dopodrobne vypracovanými projektami v budove Bobrovho palácu na ulici Andráši 62. No vždy sa odkladala realizácia. Naše slovenské spolky, Klub Slovákov, Literárne združenie Beseda, hudobno-instrumentálna skupina Dednička, folklórny súbor Lipa, budapešťanský spevácky zbor Poznana, 25-30 rokov fungujúce zbory dodnes nemajú pevné sídlo. Cieľom slovenskej samosprávy Budapešti, aby hľadala a našla inštitúcia hlavného mesta k zariadeniu trvalého domova našim dôchodcom, na pôde ktorého by mohli vyvíjať všestrannú klubovú záujmovú činnosť. Klub slovenských dôchodcov sa založil v 97., teda o rok neskôr, pod vedením Ladislava Petra. Klub fungujúci pri slovenskej samospráve koordinuje príslušné aktivity svojich členov a najvýraznejšie kultúre. Podujatia zahrňujú prednášky na rôzne témy, stretnutie čitateľov so spisovateľmi, ukážky ľudových zvykov, tancov, výstavy umelcov, dôchodcov, filmové a iné predstavenia, besedy so slovenskými školármi, študentami, organizovanie koncertov. Klub každoročne organizuje várne zhromaždenie, vo ktorému podujatiu je nutné prenajať vhodné priestory. Ďalej by som teraz hovorila o Budapešťanskom Slovákom speváckom zbore Ozvena, ktorý sa založil 2000. Teda každý rok nejaká organizácia sa založila a v 2001. sa registrovala ako spoločenská organizácia. A teraz v novembri budeme oslavovať 25. výročie svojho založenia. Od začiatku som vedúca tohto zboru ja, lebo predsedničkou, ktorá sa postará o kvalifikovaný zbor majstrov, ako aj za úroveň zboru. Zbor, ako aj ostatné hore uvedené inštitúcie, nemá priestor na pravidelné fungovanie. Veľká ďaka patrí v samospráve až do dnes poskytnutú ozajstnú pomoc. Prvých 20 rokov nacvičoval zbor zasadačke slovenskej samosprávy. Samospráva dodnes zabezpečuje kanceláriu, infraštruktúru, ako aj sklad pre projekt a archív. Keďže zbor rozrastol, zasadačka sa pozdávala do úzkou, museli sme hľadať ďalšie možnosti pre fungovanie. Celoštátna slovenská samospráva pri zabezpečení honoráru dirigenta nám opäť išlo v ústrety, ktorá našla riešenie v budove Slovenskej školy v Budapešti. Riaditeľka Slovenskej školy nám poskytla cvičňu, priestor na ďalšiu prácu. Pre členov zboru je to úcta, že v seniorskom veku každý týždeň môžeme navštevovať svoj alma mater. Ďakujeme za nesmierne veľkú pomoc. Musím sa zmieniť aj o slovenskej besede, ktorá vznikla taktiež v roku 2000 z iniciatívy Pavla Beňa, ktorý oslovil budapešťanskú inteligenciu. Pre členov organizoval literárne večierky, spomienky pri príležitosti výročí významných osobností a premietanie filmov. Niekoľko slov by som povedala aj o debničke. Šesťčlenná hudobno-spevácká instrumentálna skupina sa zrodila tiež pri slovenskej samospráve. Vedúcou Katkou Hološiovou, malá kapela vyhrávala s Katkou zhudobnené básne Gregora Papučka, ako aj preklady Vera Šantora s básnikom Gregorom Papučkom. Vydali aj CD nahrávku pre deti slovenských škôl a škôl pod názvom Keby svet bol drozdom.

0: Mali sme aj jeden jazykový kurz, ktorý bol taktiež založený na prelome v roku 1999 presne. A vyše 10 rokov poviedla vynikajúca znalkyňa profesorka slovenčiny Hana Kolárová. Slovenská samospráva hneď od začiatku kládla veľký dôraz aj na výchovu a dôraz mladých študentov, budúcich poslancov. Samospráva vypísala súber na získanie štipendia a na každý školský rok pre stredoškolákov a pre vysokoškolákov slovenskej národnosti s maďarským štátnym občianstvom žijúcich práve v meste. Tu by som poznamenala, že podporovali sme študentov, teda poslucháčov univerzít, medzi nimi Margitku Barajskú, Gabrielu Hološiovú, Intiku Kedejovú a ešte mnoho ďalších, ktorí sú dnes poslancami v našich slovenských samosprávach. Samospráva podporuje aj teraz mládež, 4. 5. ročník z Všeobecnej školy, pravidelne pre žiakov 4. 5. triedy, pravidelne organizuje jazykový tábor na Slovensku v Bojmirovciach podľa podpísanej dohody so starostom mesta. Počas týždňového pobytu žiaci budapešťanskej školy po obedách pravidelne sa zúčastnia na výuke školy v Bojmirovciach a po obede organizujú pre nich bohatý vlastivedný školtový a kultúrny program. Samospráva každoročne organizovala veľkolepý fašiangový ples v paláci Dunaj, Dona Palota, pri účasti 420 osôb, často s dvomi kapelami a bohatým kultúrnym programom. Táto tradícia sa zachovala dodnes s menším počtom záujemcov. A teraz by som spomenula viacročnú prácu postavenie pamätníka Cyrila Metoda od roku 2007 až do 2013. V juhomaďarskom Zalaváre v Blatnohrade 22. júna 2013 sme odhalili vďaka neúnavnej práci slovenskej samosprávy budapešťský pamätník svätého Cyrila a svätého Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovenských bratov na územie Veľkej Moravy. Autorkou bronzového súsošia je akademická sochárka Ľudmila Cventošová. Toto súsošie je postavené na základnom kameni, ktorý v pamätnom parku svätého Cyrila Metoda posadila slovenská samospráva ešte v roku 2007 za prítomnosti a účasti veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša. Veľa pracoval na tom. Budapešťanskí Slováci sa roky snažili postaviť tam pamätník slávnym vierozvestom s pomocou Slovenskej republiky za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Matice Slovenskej. Zalavár sa stal pútnickým miestom Slovákov v Maďarsku, kde si veriaci môžu každoročne upevňovať svoju vieru. Slovenská samospráva Budapešti v Zalavári vystavila trojjazyčnú turistickú informačnú tabuľu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Došvorovanie poslancov. Keď sme založili slovenskú samosprávu Budapešti, bolo nutné, aby poslanci v rôznych obvodoch mali informácie o činnosti celoštátnej slovenskej samosprávy, o hospodárení v samospráve, ako aj o školstve. Preto každý rok sme organizovali dvojdňové tzv. Školenie poslancov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj vedúci z ministerstva, z úradu nadácie Gábor Betlena, zo Slovenska kompetentný, ako aj aktuálny predseda celoštátnej samosprávy, redaktor Ľudových novín. Tieto školenia boli užitočné, lebo našiel sa čas na výmenu názorov a poradiť sa v rôznych témach. V posledných rokoch samospráva pravidelne drží kontakt s obvodnými samosprávami, ako aj s občianskými organizáciami a ročne dvakrát organizuje koordinačnú poradu, na ktorej sa prítomní zosúľadia s programmi a podujatiami na ďalší pôrok. Samospráva ešte pri začiatkoch sa rozhodla o zavedení sviatku Dňa budapešťanských Slovákov pred vianočnom období, na ktorom sviatku sa schádzajú Slováci z celej Budapešti z rôznych obvodov. Tento deň usporiadávame slávnostné verejné zasadnutie s vyhodnotením celoročnej činnosti samosprávy a od roku 2017 sa v tento deň odovzdávajú aj ceny za budapešťanských Slovákov. Oslava sa pokračuje obyčajne s vianočným koncertom a dlhým posedením pri vianočnom stole. Pri dlhodobej činnosti budapešťanských Slovákov musím pripomenúť aj výsledky práce, uloženie alebo usadenie pamätných tabúľ presláveným Slovákom. A nechcem vás ďalej otrovať, ale 29 tabúľ sme postavili alebo vyložili. Nevymenujem ich, nezostáva mi iné ako popriať terajšej slovenskej samosprave veľa elánu v pátraní po slávnych činiteľov Slovákov a vytvárať ďalšie hodnoty do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť.
1: Počuli ste bývalú predsedničku Slovenskej samosprávy v Budapešti Zuzanu Hološiovu.

0: Už tretí cyklus je členom Slovenskej samosprávy Budapešti aj Levente Galda.
1: V predsieni kultúrneho centra Jožefa Attilu v Andialfelde nás čaká výstava, ktorá približí históriu budapeštianskej slovenskej samosprávy. Na jednej fotke si aj ty, Levente Galda. Odkedy si členom tohto voleného zboru?
2: Teraz je to mi tretí cyklus, to znamená, že 12 rokov už pôsobím v slovenskej samosprave v Budapešti. Prvýkrát teda dve cykle som bol členom, poslancom a potom už je mi cťou, že môžem byť podpredsedom našej samosprávy a veľmi sa teším, že čo sa týka aj generácie, už máme reprezentované všetkých a myslím si, že veľmi úzko spolupracujeme aj obvodnými samosprávami. V roku 2024 som sa rozhodol, že tak dobre funguje naša slovenská samospráva v Budapešti, že je to historický moment, aby sme založili 6 nových samospráv a je unikátnosť teraz, že teraz 22 obvodoch pracujeme, máme komunitu slovenskú a môžeme na to byť veľmi hrdí až po 30 rokoch, že sa posilnila naša prítomnosť v hlavnom meste Maďarska.
1: Ako vidíš, ako spolupracujú v Budapešti jednotlivé obvodné samosprávy?
2: Ako slovenská samospráva v Budapešti koordinujeme naše činnosti, nie že by istý víkend na ten istý deň máme viac národnostných slovenských podujatí a spolupracujeme, ja si myslím, že otvorene aj úspešne. A tie nové samosprávy tiež už majú dvojročné skúsenosti a tak vidím, že už sa veľmi dobre zapojili do krivného behu života Slovákov. Veľmi dôležitým stretnutím bolo aj včera, keď sme sa s pánom Jurajom Ráďanským, námestníkom štátneho tajomníka pre národnosti, sme sa stretli na ulici Akadémia, kde máme sídlo aj my ako Budapešťanská slovenská samospráva. A o našich činnostiach a cieľoch našich budúcností sme rokovali, čo sa týka všetkých národnostných samospráv pôsobiacich v hlavnom meste Budapešti. Tak vidíme, ako poslanecké zbory tých samospráv, že musíme mať ešte užšie spoluprácu, lebo vidíme, že aj asimilácia je veľká, aj počet našich členov národnosti klesá i aj rozpočty, čo dostaneme, nebudú zvyšovať, ale keď sa spojíme, teda zoznámime sa s kultúrou jednotlivých národností, podporujeme sa navzájom. Ja si myslím, že to môže byť skvelou cestou na pokračovanie v budúcnosti.
0: Počuli ste podpredsedu Slovenskej samosprávy Budapešti Levente Galdu.
1: Stojíme pred výstavou, ktorá vlastne približuje život budapeštianskych Slovákov. Sú to stránky časopisu Budapeštianský Slovák. Vlastne to bola vašou myšlienkou.
3: Áno, keď sme sa chystali na 30-ročné výročie, tak mi napadlo, že ľudia aspoň troška rozveselme ľudí s tým, že ako sme vyzerali pred 30 rokmi, lebo to bolo za to prednedávnom. Asi to zaslúži.
0: A to už počujete Zuzanu Hološiovú, dlhoročnú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti.
3: Lebo noviny sú 30-ročné. 30-ročný je klub slovenských dôchodcov, 25-ročná je ozvena a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko si zaslúži, aby bolo očividné, aby sme dokázali, že čo všetko sa robilo za 30 rokov. Veľmi sa teším, že táto výstava sa tu objavila, lebo keď sa pozriem na hoci ktorú fotku, viem, že kedy, čo sa stalo, prečo. Takže to je spomienka na 30 rokov, táto celá výstava. Pestrá, farebná, taká, aký život bol na samospráve.
1: Aké boli tie začiatky? Vy ste dlhé roky stáli na čele tohto voleného zboru. koľko rokov vlastne?
3: Nie, 20 rokov, 20 myslím. Za to nepočítam tak, lebo ja som pokračovala ďalej aj v 13. obvode a aj v celoštátnej, takže mne je to také, že to mi život bol. A tie roky len tak leteli. No, že aké boli začiatky? To sa mi páčilo a to som aj vyzvihla v mojom príhovore, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých, že to nadšenie, ale to sme už všetci boli. Už sme všetci boli dospelí, to boli už spisovatelia, učitelia, novinári, ktorí všetko vedeli, že ako sa má zakladať samospráva a čo chceme. A vedeli sme, že v čom chceme zlepšiť život Slovákov tu v Budapešti.
1: A podarilo sa, tak cítite?
3: Ja tak cítim, že s kým sa len stretnem, vždy majú nejaké pripomienky, takéto pozitívne, samozrejme, že fú, to boli také plesy veľké, aká dobrá nálada bola, aká dobrá hudba a aké prepichovom teda prostredí v Dunapalote. Dnes si to nevieme zaplatiť. To sa teraz nedá zaplatiť. Tie hotely, a ktorí sa tešili, že 400 ľudí sme tam zobrali a za polovičnú cenu nám dali stravu, lebo som povedala, že čo, 4000 forintov, polovička. Tak už keď ma na budúci rok videli, že prichádzam na rokovanie, tak si chytil hlavu hospodár, že juj, zase tu Slováci, to nikdy nemajú dosť peniazy. No, ale bolo to krásne.
1: Ste predsedničkou Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Ozvena, pokiaľ dobre viem, tiež jubiluje v tomto roku.
3: Áno, ako som aj hovorila, 14. novembra budeme oslavovať 25. výročie a teraz sa chystáme troška obnovenejšie. Aj mládež sa pridala k nám, neviem, či sa zbadalo, že máme aj teda z gymnazistov a to sú tie slovenské dievčatá, ktoré aj cez Medľak už prežili, ktorých som zbadala na tých spievankách. Teda som ich spoznala tam v porote spievaniek a veršovačiek. A pred našimi očami vyrástli a teraz je to náš dorast vlastne. Pridali sa k nám v Ozvene a veľmi sa teším, že do maturity oni to chcú pokračovať tam s nami. Teda nerobí im problém vekové výkyvy. Teším na to. 14. novembra teraz bude výnimočne v kostole v Horváth Mihajtér, teda v 8. obvode. Ten kostol postavili Slováci, takže to je jedna vec. Ďalej, prečo bude to výnimočný koncert? Lebo tam teraz aj kapelu pozývame. Taká stáčiková hudba bude sprevádzať naše piesne, skladby, ktoré si to zaslúžia. Takže nielen solo budeme spievať a bude aj sprievod, doprovod.

0: Podujatie poctila svojou prítomnosťou aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je zároveň aj predsedníčkou slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti.
1: Pôsobíte v 6. obvode, ste predsedníčkou tej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu majú jednotlivé obvodné samosprávy so samosprávou hlavného mesta? Ako vidíte?
2: Odkedy som poslankyňou v 6. obvode, už ani neviem, ktorý cyklus je to, s výnimkou jedného cyklu sme vlastne s Lacom Petrom toho času začínali. Sme sa snažili jednak o spoluprácu s ostatnými obvodnými samosprávami, ale zároveň sme možnosť zakladať obvodné samosprávy vnímali ako možnosť alebo spôsob pomoci a podpory aktivít slovenskej samosprávy Budapešti, pretože pôsobiť a existovať v hlavnom meste, kde žijú ľudia veľké vzdialenosti od seba, je veľmi ťažké. A preto možno niekto, kto to natoľko nepozná, si ani neuvedomuje, že tu nič nie je zadarmo. Tu treba za všetko zaplatiť, za priestory, keď sa chceme stretávať, za samozrejme tlačiarenské náklady Ľudových novín, alebo hoci akú akciu robíme, to sú úplne iné podmienky ako v dedinskom prostredí. Preto je dôležité, aby sme všetky tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, poskladali, aby vzniklo niečo, čo je pre nás všetkých dôležité. Či už ide teraz o budapeštianského Slováka, ktorého vydávanie my každý rok podporíme ako Slovenská samospráva 6. obvodu, ale takisto robíme spoločne budapeštianské Vianoce, ktorý keď ešte boli tie z úzko spomínané veľké bály, aj tie sme podporovali. Takže ja si myslím, že to je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine, samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa to tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
0: Na podujatí bol prítomný aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulík.
1: Nachádzame sa na oslavách 30. výročia založenia budapeštianskej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu máte s týmto voleným sporom?
3: Prakticky od začiatku veľmi úzko spolupracujeme, však ja som bol aj vtedy v štátnej správe, keď je zase zakladala, takže ja ich tam som vždy sledoval, že čo robia, vlastne aké aktivity vyvíjajú, ja som podľa možností som ich aj podporil. Pozývajú ma, keď môžem, prídem, chodím s nimi do Zalaváru na púť, cilíromethodejskú púť a inak aj s niektorými obvodnými samosprávami mám dobré kontakty, tak ja si myslím, že spolupracujeme na takej úrovni, na akej úrovni si žiadame z oboch strán, teda že túto spoluprácu.

0: Na podujatí som oslovila aj predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti Editu Hortiovú.
1: Pomaly sa končia oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej Slovenskej samosprávy a tento program si myslím je bohatý a pestrý, ktorý na nás čaká dnes. Ako by ste hodnotili dnešný deň, naozaj bol dôstojný, si myslím.
2: Áno, ja si myslím, že sme pripravili naozaj veľkú lepú oslavu 30. výročia založenia Slovenskej samosprávy Budapešti a niektorých obvodných samospráv. A vlastne je to zásluhou nielen nás, ale spolupracovali sme so Slovenskou národnostnou samosprávou v 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu. Takže sme

0: podielali na tejto produkcii. Oslavili sme, ja si myslím, veľmi pekne 90. narodeniny Michala Hrivnáka, ktorý bol jednak zakladateľom tých pôvodných prvých samospráv v Budapešti aj v 12. obvode, lebo oni boli medzi prvými. A on má 90 rokov a pán docent Šenkár naozaj veľmi pekne predniesol jeho celú životnú dráhu a jeho celú životnú tvorbu, dá sa povedať. Pán Hrivnák bol veľmi dojatý, dostal dary, dostal obrovskú tortu a na záver tohoto programu mu zaspieval spevácky zbor Ozbena, najmä komložské pesničky, slovenské pesničky, a práve v týchto momentoch ešte tancuje na javisku tanečná skupina Lipa. Treba povedať, že aj Lipa, aj Ozvena vlastne pracuje pri Slovenskej samospráve Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti.
1: Odkedy ste vy predsedničkou tohto voleného zboru?
0: Toto je už tretí cyklus a snažíme sa pokračovať vo všetkých ich tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov. Ba zaviedli sme aj niektoré nové. Organizujeme spolu s tretím obvodom v januári vždy ekumenický deň, slovenskú bohoslužbu a celodenný program tiež s koncertom, s prednáškou, so spoločným obedom. Keď je záujem, tak organizujeme aj fašiangový ples, ktorý vlastne posledné roky vypadol, lebo treba povedať, že mladí sa moc neaktivizujú a tí, čo už 30 rokov pracujeme, zase začíname vystarnúť z toho tancovania. Ale dúfajme, že sa to zmení. Každý rok organizujeme peknú oslavu spolu s klubom dôchodcov, ktorý tiež pracuje pri našej samospráve a používa naše priestory, keď niečo potrebujú. Organizujeme peknú oslavu na Deň žien. Tiež vždy zorganizujeme pekný program a kvetinky spoločne pre prítomné ženičky. Našim jedným z najdôležitejších programov je Púť do Zalaváru. Skoro 100 ľudí tam bolo aj v tomto roku, takže naozaj veľmi pekná oslava to bola. Teraz sme tu, sa nám naozaj, musím byť spokojná, lebo naozaj sa nám to podarilo pekne zorganizovať. A ešte v tomto roku plánujeme jednu koordinačnú poradu pred Vianocami. Obyčajne dve takéto organizujeme na jar a na jeseň, kam pozývame predsedov a poslancov jednotlivých obvodných samospráv, aby sme svoje vianočné programy a tie verejné zasadnutia, kde predsedovia jednotlivých obvodných samospráv prednesú svoju celoročnú činnosť, aby to nepadlo na jeden deň, aby sme sa vzájomne vedeli na týchto poradách zúčastniť. Takže koordinujeme, preto sa to volá aj koordinačná porada. A 6. decembra plánujeme Deň budapeštianskych Slovákov. Tiež celodennú, dá sa povedať, oslavu, ktorú začneme v Jozefíne v 8. obvode so Slovenskou svetou omšou a potom sa presunieme na Akadémiu do divadelnej sály v ulici Akadémia, kde bude vianočný program a vianočný obed a odovzdáme aj cenu za budapeštianskych Slovákov. A máme aj medzinárodné vzťahy. Boli sme v Mojmirovciach, kde organizovali medzinárodný tábor výtvarníkov práve na tému svätého Cyrila a Metoda, kde Maďarsko vlastne predstavovala Jana Meliferová a krásne tri obrazy. Ja si myslím, že naozaj veľmi, veľmi pekné tri obrazy tam namalovala. A ja som bola na vernisáži tejto výstavy aj na zatváracom akte tohoto medzinárodného umeleckého tábora. A zúčastnili sme sa v Mojmirovciach aj na Dni obcí, kde pani riaditeľka Slovenskej školy, naša poslankyňa Monika Savová, odovzdala naše pozdravy a dary na pódiu tam v Mojmirovciach.

0: Vojmirovciach. Arnoša samospráva podpísala v Vojmirovciach dohodu o spolupráci s pánom starostom.
1: Časopis Budapešťanský Slovák taktiež jubiluje však.
0: Časopis Budapešťanský Slovák vlastne na budúci rok jubiluje, lebo budúci rok bude 30-ročný a je to veľká práca ináč. A ťažké financie, vydávanie tohoto časopisu, ale zatiaľ sa nám to podarilo a ja veľmi, veľmi dúfam, že to aj naďalej bude takto. A ani nie s financiami máme najväčší problém, ale mladí nepíšu. Takže
1: materiály sú hneď.
0: Materiály, poskladať celý ten časopis je snáď najväčšia robota s tým.
1: Ja gratulujem, že nám tejto samospráve ešte minimálne 30 rokov.
0: Ďakujeme pekne.
2: Počuli ste rozhovor s Editou Hortyovou, predsedničkou Slovenskej samosprávy Budapešti.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vám zaviedli na oslavy, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia slovenskej samosprávy Budapešti v kultúrnom centre Attila Jozefa v 13. obvode hlavného mesta.
1: Počuli ste reprízu z piatkového vysielania, ktoré pripravovala Ildiko Makajová.

0: A na záver ešte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Fúl a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín, Novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. Milí poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüschor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026. Do počutia.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Prípravné klimatické stretnutie Organizácie spojených národov sa v pondelok začalo vo fidžijskom meste Nadi. Lídri tichomorských štátov chcú na ňom upriamiť pozornosť svetového spoločenstva na život v oblastiach, ktoré stoja v prvej línii klimatických zmien. Južné Tichomorie patrí k oblastiam, ktoré sú najviac vystavené globálnemu otepľovaniu, od stúpajúcej hladiny morí, ktorá ohrozuje obydlia, až po zvyšujúce sa teploty spôsobujúce odumieranie koralov. Rokovania v Nadi sú prípravou na hlavný globálny klimatický summit OSN, známy ako COP31, ktorý sa uskutoční v novembri v Turecku. Na základe správy OSN stúpajú hladiny morí v dôsledku oteplovania oceánov a tavenia ľadovcov rekordným tempom. Do roku 2050 by mohlo byť vysídlených až 1 200 000 000 ľudí, pričom v tichomorských ostrovných štátoch stúpa hladina morí dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Uvádza sa v správe zverejnenej v auguste. Dokument zároveň poukázal na výrazný nedostatok financií. Rozvojové krajiny potrebujú na adaptáciu 310 až 365 miliard dolárov, no v roku 2023 mali k dispozícii len 26 miliard. Regionálni predstavitelia preto vnímajú toto stretnutie ako príležitosť upriamiť pozornosť sveta na Tichomorie. Austrália minulý mesiac uviedla, že na podujatí sa zúčastní 4000 ľudí zo 60 krajín. Účasť na samite verejne potvrdilo 10 svetových lídrov. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách. Včera sme boli spolu v slovenskej škole v Sarvaši a dnes sa vyberieme do slovenského Komloša. Tam mali včera tretiaci výnimočnú hodinu prírodopisu. Z Bratislavy prišli študenti medicíny a učili ich, ako sa nebať bieleho plášťa, a piataci sa pritom od spisovateľky Danuše Dragalovej Faktorovej dozvedeli, ako vzniká kniha. A o tom všetkom nám dnes povie riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mariana Bajcerová-Melegová.
4: Tretiaci si veľmi užívali a veľmi boli aktívni, lebo fakt všetko mohli vyskúšať, takže bol to veľmi mimoriadne a veľmi zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili aj oni a takisto ako aj piataci na tejto literárnej besede. Takže sme veľmi vďační, lebo zase sme mali veľmi zaujímavý a veľmi pekný program, v rámci ktorého sa deti mohli dokonalovať v slovenčine, mohli sa aj opýtať a snažili sa, aby porozumeli, čo im rozprávali, aby vedeli komunikovať.
3: Potom budeme hovoriť o mimoriadnych aktivitách Inštitútu slovanských a pobaltských jazykov na Univerzite ELTE, v rámci ktorého je aj odbor slovenský jazyk a literatúra.
5: My začíname 2. septembrový týždeň, tedy sa začínajú tie registračné dni a potom sa začína vlastne semester. A do decembra máme všelijaké programy. Napríklad máme jesenný festival, kde sa môžeme ukázať vlastne, že slovenčina ako odbor čo robí. Máme filmový večierok, alebo chodíme do inštitútu, čo je veľmi blízko k nám.
3: V 2. hodine programu si potom priblížime tvorbu ochotníckeho divadelného súboru Spod Tatier Divadlo mladých zo Šuňavy, ktoré vystúpilo na stretnutí amatérskych divadiel spolu na javisku v Sarvaši v roku 2021. Ak sa vám naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich už necelých 120 minút s nami. Aktuality pripravila Zenta Dožová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie si vypočujte od Ildy Komakajovej.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišiegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Kniha spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demela získala ocenenie, hovorí Ildiko Makajová.
1: Kniha Jožefa Demela Slováci a Maďari na pohraničí dvojitej identity 12 krátkých príbehov z dlhého 19. storočia získala čestné uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2025 v kategórii Spoločenské vedy, informuje facebooková stránka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Publikácia prostredníctvom 12 príbehov približuje slovensko-maďarské vzťahy v dlhom 19. storočí, a to cez osobnosti, ktorých životné osudy sa odohrávali na pomedzi slovenského a maďarského národného prostredia. Autor tak upriamuje pozornosť na fenomén viacnásobnej národnej identity a ukazuje, ako sa v životoch jednotlivcov v Uhorsku kombinovali rôzne spôsoby národnej, jazykovej a politickej identifikácie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 2025. Jožefovi Demelovi srdečne gratulujeme k oceneniu. Publikácia je dostupná v e-shope Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Slovenská spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová píše poéziu a prózu pre deti i dospelých, venuje sa literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Debutovala knihou pre deti Tramtaríček. Roku 2000 vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slovenskej literatúre Čári Máry zmizli čiary. Potom zbierku aliteračných básní Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Halo leto, halo zima. Potom vyšli veršované rozprávky Hádanky, knihy próz Princezna z paneláku A kto spozná levíka, rád si s ním potyká. Pre dospelých napísala zbierku básní Hľadám sa v sebe a zbierku poviedok Okamihy nečasu. V pondelok 5. októbra spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová zavítala do slovenskej školy v Slovenskom Komloši, kde mala s piatakmi mimoriadnu hodinu slovenčiny. Podujatie zorganizovala predsedníčka Združenia spolkov Slovákov z Dolnej zeme Katarína Koňariková, ktorá do Komloša priviedla aj študentov medicíny. Tí učili treťakov, ako sa nebáť bieleho plášťa. O tom všetkom nám podrobne povedala riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mariana Bajcerová-Melegová.
2: V pondelok sme začínali tento oktobrový týždeň veľmi zaujímavým programom. Zavítala k nám vzácna návšteva zo Slovenska. Mali sme literárnu besedu a mali sme jeden veľmi mimoriadny program pre treťakov. Literárnu besedu mali piataci so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou, ktorá nám priniesla veľmi krásne svoje knihy a okrem toho zaviedla deti aj do toho, že ako sa pripravuje kniha. Bol to veľmi zaujímavý program pre deti. My boli zvedaví, že akým spôsobom sa vytvárajú tieto pekné rozprávkové knihy, ktoré ona tvorí. Ona je aj redaktorkou časopisov, detských časopisov. Napríklad knihy ukázala, že z čistého papiera vlastne, že ten postup, že najprv rukopis, potom, že v tlačiarni tie veľké hárky ukázala, že na aké sa tlačí, potom to zrkadlo pozrieť, čoho sa tlačí jedna kniha, alebo aj časopis. Vlastne ten proces, že ako prebieha ilustrátor, akú má prácu, tak aj také surové, také ešte dopolí len hotové veci priniesla, aby videli ten proces, že potom ako sa stane to peknou knihou. Takže oni mali tento program a zatiaľ tretiaci zase mohli byť účastníkmi skvelého programu, ktorý usporiadali medici Klubu verejného zdravia v rámci programu Nemocnica u medvedíka. Ako to je už aj v názve, mali medvedíka, mali kravičku, plišové hračky veľké, s ktorými znázorňovali, že ako prebieha lekárska prehliadka. Cieľom tohto programu je, ktorý už dávnejšie prebieha, práve to, aby pomáhal deťom zbaviť sa strachu z bieleho plášťa. Tretiaci si veľmi užívali a veľmi boli aktívni, lebo fakt všetko mohli vyskúšať, takže bol to veľmi mimoriadne a veľmi zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili aj oni a takisto ako aj piataci na tejto literárnej besede. Takže sme veľmi vďační, lebo zase sme mali veľmi zaujímavý a veľmi pekný program, v rámci ktorého sa deti mohli dokonalovať v slovenčine, mohli sa aj opýtať a snažili sa, aby porozumeli, čo im rozprávali a aby vedeli komunikovať.
3: Ako vlastne komunikovali, pretože predsa len tretiaci sú maličky, ešte predsa tam musela byť jazyková bariéra.
2: Áno, samozrejme sme im pomáhali v tom, aj my učitelia. A okrem toho, veľmi boli ochotní títo medici a veľmi sa snažili, aby to znázorňovali pre deti. Vlastne všetko mohli ukazovať na tých plišových medvedíkoch. Mali tam veľmi pekné, veľké také potreby, s ktorými vedeli ukazovať, znázorňovať, že čo práve prebieha, časti tela, ľudské orgány. Takže všetko videli deti, tak potom vedeli spájať aj s tým výrazmi a aj s tou komunikáciou.
3: Predpokladám, že táto iniciatíva funguje a chodia po Slovensku. Ako sa dostali až do slovenského Komloša?
2: Katarína Koňariková, ona vlastne ich priniesla sem. Pomocou úradu Slovákov žijúcich v zahraničí vedeli zabezpečiť, aby prišli aj na dolnú zem s týmto programom.
3: Čo sa týka vlastne hodiny slovenčiny alebo literatúry pre piatakov, je to niečo, čo bude mať aj pokračovanie? Prídu aj iní spisovatelia?
2: Vlastne je to už pokračovaním tých programov, ktoré sme mali v minulých rokoch, lebo sme mali už takéto literárne besedy. A to je už pokračovaním a samozrejme v tom chceme naďalej pokračovať, ak budeme mať na to možnosť, aby prišli sem aj spisovatelia, aj ilustrátor, aby prišiel spolu, aby vytvárali deti knihu, aby videli zblízka, že ako sa vytvárajú tieto knihy, ktoré čítajú. A teraz aj dostali jednu veľmi peknú knihu od autorky Škriatkovia a Malinová zmrzlina. Takže takú veľmi peknú, krásnu rozprávkovú knihu dostal každý účastník, každý žiak.
3: A samozrejme aj tento školský rok bude čitateľská súťaž, ktorú ste prednedávno znova založili pre školy, kde sa vyučuje slovenčina tu na Dolnej zemi. Môže byť táto kniha aj témou tohto ročnej súťaže?
2: Ja si myslím, že áno, síce teraz v tomto roku, ako sme sa dohodli s riaditeľmi našich škôl, nebude prebiehať organizovanie našej školy, ale v Sarvaši. Ale ja si myslím, že tieto knihy môžu byť aj témou tejto literárnej súťaže, lebo že Danuša Dragulová Faktorová fakt píše veľmi pekné, veľmi zaujímavé knihy pre deti, pre mládež, takže určite si nájdeme takú knihu, ktorá môže byť témou súťaže.
3: Akú máte skúsenosť v Komlovskej škole? Deti čítajú?
2: Sú také deti, ktoré veľmi rady čítajú a sú také, ktoré až tak nemajú záujem o čítanie, ale máme za to vždy také deti, ktoré fakt, keď nemôžu, samozrejme maďarčine čítajú a práve tie deti potom sa skúsime aj my dostihnúť a začnúť trochu aj slovensky na literatúre. Práve teraz sa pripravujeme na slovenské veršovačky, naše školské kolo, tak také zaujímavejšie texty, prózu im nájdeme, aby mali záujem aj o čítanie v slovenčine, lebo to je za to ťažšie. Ale ináč niektoré deti celkom romány čítajú, sú aj také, ktoré veľmi zaujíma literatúra, čítanie. Máme aj veľmi dobrú spoluprácu s knižnicou, takže aj on práve teraz je týždeň knižníc, tak takisto aj u nás v meste to usporiadajú a pripravujú veľmi dobré programy, prostredníctvom ktorých sa oboznamujú s knižnicou, s čítaním, aby mali radosť z toho, spracúvajú knihy, takže je to dobrá výchova podľa mňa.
1: Počuli ste telefonický rozhovor s riaditeľkou Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Marianou Bajcerovou-Melegovou.

0: Školský rok je v plnom prúde, nielen v základných a stredných školách, ale na prednášky a cvičenia už dochádzajú aj vysokoškoláci a poslucháči univerzít. Zaujímavosťou katedry slovanských a pobaltských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity LT v Budapešti, v rámci ktorej pôsobí aj odbor slovenského jazyka a literatúry, je, že semester sa tam začína už v auguste. Ako nám prezradila profesorka Anna Ištvánová, slovenčinu môžu študovať na bakalárskom odbore i na 5-ročnom učiteľskom odbore a študenti iných odborov si môžu pribrať slovenčinu ako minor.
1: V auguste sa začína u nás semester, lebo študentský spolok v auguste robí troj- alebo štvordňový tábor a tam sa skúsime ešte nájsť niekoho, koho môže zaujímať slovenská kultúra a môže sa zapojiť do toho, ako my pracujeme, tak môže si ešte vybrať minor ako odbor. Už bakalára nie, ale minor áno. Tak od septembra my začíname druhý septembrový týždeň, tedy sa začínajú tie registračné dni a potom sa začína vlastne semester. A do decembra máme všelijaké programy. Napríklad máme jesenný festival, kde sa môžeme ukázať vlastne, že slovenčina ako odbor čo robí. Šijeme všelijaké veci, krtka napríklad, alebo maľujeme, alebo tancujeme spolu, alebo máme filmový večierok, alebo chodíme do inštitútu, čo je veľmi blízko k nám, samozrejme.
2: Ako to propagujete? Koho vlastne tam očakávate? Koho chcete pritiahnuť?
1: Keď máme hodiny, tak v septembri im porozprávam, že čo všetko robíme, na čo sa môžu chystať, čo môžu tu robiť, aké programy máme, tak ak chcú ísť, tak môžu sa zapojiť, samozrejme. To sú prváci, lebo už kto je starší, to dobre vie, že každý semester vyzerá tak, že my máme programy. Potom máme filmový seminár, čo robil Vertigo, samozrejme. A v decembri máme najväčší taký večerok, slovanské Vianoce, už viac ako 50 rokov to robíme. Teraz sme našli nejaké fotky a tam už to bolo, že slovanské Vianoce. Vtedy varíme víno, áno, ale také ľahké, samozrejme, áno, víno. Každý odbor, slovanské odbory, chystajú nejaké také špeciálne vianočné jedlo, aj my. My nakupujeme na Slovensko nátierky, samozrejme klobásu, čaviansku alebo komlosku nakrájame, potom nejaké torty tam dáme. Takže dobre sa cítime a to je posledný štvrtok v semestri, v decembri. A to je také, ako začína sa skúškové obdobie a že sa končilo to jesenné obdobie. A potom na jar ideme na Devín ako štúrovci 20.

0: Nije pešo ako Šturovci, ali to je taki zvik už asi 5. krát alebo 6. krát sme išli tento april, takže to bolo veľmi dobrý výlet. A potom máme aj dni otvorených dverí na Elte, aj vtedy sa chystáme s tým, že šijeme. To je u nás taký veľmi známy program, každý šije krtka alebo huňadyho už teraz, ako bol ten seriál. Tak aj tam sa dá kresliť, robia si šperky nejaké, objednáme všelijaké veci, máme aj kvízy, áno, potom máme sendviče, aj Bulhari sa chystajú, aj polščinári, aj slovenčinári. Vtedy sú také, že tancujeme spolu, také tance napríklad Bulhari majú, ale aj slovenčinári. A potom máme slovanskú jar, to je posledný štvrtok zase v jarnom semestri. Aj vtedy každý tancuje, každý spieva, každý chystá nejaké jedlo. Akože vtedy sa začínajú tie skúškové dni. Tak s tým sa zakončí semester.
1: Čím budú vaši študenti?
0: Môžu si vybrať všelijaké odbory. Napríklad máme takú študentku, ktorá má japončinu, slovenčinu, potom ktorá má maďarčinu ako cudzí jazyk a slovenčinu, ruštinu, slovenčinu, históriu, slovenčinu. A ja to neviem, že akú prácu si môžu nájsť, ale skoro každý sa niekde umiestni alebo zamestná, áno. Ale firmy napríklad, firmy hľadajú takých, ktorí dobre vedia nejaký slovanský jazyk a angličtinu, alebo francúzštinu a slovanský jazyk. A slovenčinu napríklad s nemčinou. Takže tieto firmy hľadajú skoro každý týždeň dosem nejaký list alebo telefón, že nemáte náhodou, kto dobre hovorí po slovínsky alebo po bulharsky.
1: Vy ste katedra slovenčiny, alebo je to katedra slovanských jazykov?
0: Katedra slovanských jazykov a inštitút slovanských a baltských filológií. Mm-hmm. A máme ako odbor slovenčinu.
1: Koľko vás je na slovenčine pedagógov?
0: Máme profesora Roberta Kissamana, on vyučuje literatúru, Eva Časariová, ona jazykovedu, máme lektorku slovenčiny zo Slovenska, z Bratislavy a mňa ako kultúru a literárnu vedu.
1: Počuli ste rozhovor s profesorkou katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity LT v Budapešti Annou Ištvánovou.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine vám predstavíme divadlo mladých zo Šuňavy. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavrika, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kryškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: Milí poslucháči, ako ste počuli, v piatok a sobotu môžete v kultúrnom stánku Cervinus Theatrum v Sarvaši sledovať zaujímavé divadelné predstavenia. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o už nie najmladšom divadle mladých, ktoré vzniklo v roku 1989 pod tatranskej dedinke Šuňava. Pred 5 rokmi sa predstavilo na stretnutí spolu na javisku v Sarvaši s komédiou Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Komédiu Jozefa Gregora Tajovského do šuňavského nárečia prepísal Michal Zajac a o režiu požiadali Nestora divadla Komédia Poprad Vlada Benka. Na javisku žiarili herci v prekrásnych krojoch, hovorili svojim nárečím a dodali slovenskej klasike fantastické čaro. Spoza scény sa občas vynoril akoby antický chor, ktorý vstupoval do deja replikami i ľudovými piesňami. A všetci, nielen diváci, ale aj herci sa výborne zabavili. Po predstavení som si pozvala k mikrofónu jedného zo zakladajúcich členov súboru Michala Zajaca. Michal Zajac hrá v divadle mladých v Šuňave už 30 rokov. To znamená, že tento súbor má minimálne 30 rokov?
1: Áno, vznikol v roku 1989, no a odtedy pôsobí s menšími prestávkami. Má na svojom konte vyše 30 divadelných predstavení, ktoré sme naštudovali. Pôsobí tento súbor v obci Šuňava, čo je pod Tatrami v okrese Poprad.
0: Šuňava, teda obec pod Tatrami. Zdalo by sa, že skôr by mohlo ísť o folklor, lebo v každej obci od Hore Hronia až potom na východ, v každej obci robia svoj folklor. Akože vzniklo divadlo? Vlastne divadlo vzniklo práve v roku Nežnej revolúcie. Malá obec potrebovala divadlo?
1: Folklor u nás samozrejme funguje takisto. Sme spoločenstvo, ktoré sa venuje aj folklóru, aj divadlu. Sú to vlastne jedni a tí istí ľudia. A divadlo vzniklo na jar pred Nežnou revolúciou v roku 1989. A vtedy sme mali novopostavený kultúrny dom po takej dlhšej prestávke, kedy divadlo nefungovalo, tak sme potrebovali, alebo vtedajší predstavitelia obce prišli sa takou myšlienkou, že už keď máme nový kultúrny dom, takže akože by bolo treba aj to divadlo obnoviť. Tak sme počuli v rozhlase výzvu, že bude skúška, kto má záujem, tak môže prísť. No a treba povedať, že prvá písomná zmienka o divadle v Šuňave je z roku 1919, takže sme pred 2 rokmi oslavili storočnicu divadla v Šuňave. No a myslím si, že to bola dobrá výzva a dobre, že sme v tom 89. roku po tej dlhšej prestávke začali robiť a tvoriť to divadlo. Aj sme tak trochu váhali, že či ľudia v tej dobe budú chcieť vôbec prísť do divadla a pozerať. Hej, že, no ale na naše veľké prekvapenie za tých vyše 30 rokov stále máme divákov v obci. Vznikol aj festival potatranských ochotnických súborov. Je to divadelná Šuňava, takže každoročne sa koná, kde sa stretnú divadelné súbory od detských po dospelácké ochotnícke súbory. Tam vlastne všetci z podtatranského regiónu môžu ukázať, čo vytvorili za posledné obdobie. No a vlastne je to taká menšia rivalita medzi tými súbormi. Z toho festivalu sa potom dá ďalej postúpiť na krajskú celoslovenskú súťaž.

0: už je 8 a ešte ho nie. A včera sa mi slúbil, že príde o 8. Už ide, Miško. Jo, ale aký je smutný.
1: Ty smutný, smutný, so mne spal.
0: A veď, ale ja som okáže zažmurila.
1: Aj.
0: Čo je, Miško?
1: A to znaš, aká hodina sa mi blíži. Podaj to tých, čo ma za vojaka vzali.
0: Joj, len nepreklínaj. Ešte sa ti volá, čo stane.
1: Paničko moja, povedz mi len jedno.
0: Čo, Miško?
1: Keď ja už budem na tej vode a príde ťa volaky pýtať, ha?
2: Aj vík.
1: No, ale môže sa stať, že ťa rodina bude tlačiť.
0: Aj vík, aj vlastná mať. A čo to ja hvarím?
1: No neboj sa, veď ja sa ti vrátim.
0: Hej, ale kedy?
1: No čo ja znam kedy? O rok, o dva.
0: Bože, dáme dovtedy ma aj za hrebu.
1: A možno už o týždeň prídem.
0: No, tá telo ešte počkám. Mať!
1: Ja Haničku rád. A ona mňa tiež. No a to sa nemôžeme tak tu rozísť. Musím ja tetke povedať, že sme si dali sľub. Hej, ale keď mi prihovoria.
0: A, vítaj, Mišku.
1: No, pane Pážičky, tu.
0: Na lekiare. A či si sa vyspal?
1: Á, pravde.
0: No, ja len tak na pôvoka. Toto sa pri mne prerucovalo z boka na bok.
1: No,
0: a či ja za to môžem, že som nemohla zaspať? Ale ty máš bolé ako zrapenia, že nespíš, či čo, he? Stovček, podaj Miškovi.
1: Netreba, Haničko. Ja dlho nebudem. Keď sa vám sem detko, telo... Ale čo tam kamaráti čekajú?
0: Joj. Veď Bože, chráň. Kto vie, kedy zas prídeš do nás?
1: No veď, kto by to si Bob pomyslel, že ma teraz za vojaka vezmu?
0: Tak, poručeno Bob. Ale keď sa budeš snažiť, a nie na pletky mysleť, tam ti aj, bude aj dobre. A možno aj skorej prídeš domov. Hanko, vyúž ten jere a ložky.
1: Haničko, ja...
0: Voj, Mišku, voj.
1: Chcel by som... Poviem ti úplne... Poviem ti úplne, ja v takej neistote nemôžem odísť. Ty budeš pokojenejša, ja budem znať, že čo aj ja. Ja som si zaumieril, že všetko poviem tvojej materi.
0: Jo, nie Mišku, tam je to mňa zabijú. Dievčisko, ja som zošalala, kde utíkaš? Mišku, či ty si je volá čo?
1: Ja, nie to, ona, že do kostola sa musí porýchtovať.
0: Už som mohla dávno, ale ona hýba aj parady na sebe vešať. Joj, či to si ju dá toho, da kedy aj vezme?
1: Vedia? Teda, som som povedal, že by ste sa netrapili.
0: Joj, trapenia je večno. No ale, veďže si sadni, odvoř si klobuk, z toho miaska si škvaročku. Nedaj sa núkať.
3: Hovoríte, že ste divadlo mladých, ale už teda divadlo dospelo, asi aj jeho herci. Aký máte repertoár?
4: No jasne, že sme dospeli za tie roky. Vtedy sme boli mladí všetci, tak sme takýto názov akože použili, dali sme si ho. Ale stále do súboru prichádzajú mladí ľudia, takže aj v súčasnosti máme mladých ľudí, ktorí ešte nemajú ani 20 rokov, sú mladí, no a my popri nich. A repertoár je rôzny. Ale v takom ostatnom čase sme siahli s režisérom Vladom Benkom aj po Čechovovi, ale v ostatnú dobu inklinujeme viac k slovenskej klasike. No a po Rysavej Jalovici sme teraz naštudovali Ženský zákon.
3: Je vás veľa, ako som vás tu teraz videla v porovnaní s tým, ako veľké sú ostatné divadelné súbory, alebo teda aké sa stretávajú tu na javisku, je vás pomerne veľa. Ako je to možné? Odkiaľ máte študentov? Ako veľká je tá dedina? Vracajú sa vám? Majú robotu? Alebo ako sa to dá?
4: Dedina má 2000 obyvateľov. Mávame každý rok taký nábor, kde môžu sa tí ľudia prihlásiť už do folklórnej zložky, alebo do divadelnej, alebo aj. No a za každým prídu možno niektorí tak aj nesmelo a niektorí ostanú, niektorí po krátkom čase odídu, ale sme teraz kolektív vyše 30 členy, pomaly 40 členov nás je, ktorí sa venujeme folklóru a časť z toho robí divadlo a tí ostatní samozrejme pomôžu, či už treba v kostýmoch, v rekvizitách a tak ďalej.
2: Dobrý meme!
5: No tak keď vy dobrý meme!
2: Tam sa proti vám nespriahneme. Iba, že by si ty, Zuzana, hovedla čo proti temu.
0: Ja, ale čo je to? My sa len bojíme, že ich nesplňa.

0: Divadelná Šuňava v obci funguje od roku 1993. Takže to už tiež sa blíži k tej 30-ke. Bola to súťažná prehliadka, táto sa robila v Podtatranskom regióne v rôznych obciach alebo v Poprade. A keďže v Šuňave bol taký nový súbor, ktorý pôsobil a mali sme, ako som spomínal, už nový kultúrny dom, to bolo vlastne takým podnetom, že možno tam by to bolo dobre, aby tam to fungovalo.
1: To je súťažná prehliadka?
0: Je to súťažná prehliadka, hej. Ako som
1: spomínal. A nevyhrávate už vždycky vy?
0: Nie, aj keď treba povedať, že máme akože na svojom konte veľa výhier a postupov z tejto súťaže, ale samozrejme mnohé súbory i ďalšie, ktoré prídu, si odnášajú takisto ceny.
1: Ale... No, ale pochváľte teda ženský zákon.
0: No, ženský zákon, to je taká srdcovka, dalo by sa povedať. Vlastne každá hra bola srdcu blízka mne osobne, hej, a verím, že aj všetkým ostatným, ktorí hrali. No, ale toto bolo také, že už to bolo odložené, skôr sme plánovali, že to budeme robiť, potom sa scenár odložil, bolo ho treba samozrejme preložiť, zo slovenčiny sme ho preložili do dialektu, takže je to v našom náreči, hornoliptovskom. No a tým, že bol odložený a na podnet režisera Vlada Benku, že čo, do čoho sa ideme pustiť, že máme ten scenár v zálohe, tak sme ho vytiahli. Neľutujeme, že sme to urobili. Je to pomerne veselá hra. Úspešná hra je to, lebo sme pred krátkým časom boli na súťaži v Čadci, na Kysuciach, kde sme sa zúčastnili festivalu Palárikova Raková. No a tam sme vyhrali, boli sme prví a no, musím sa pochváliť, že sme pobrali všetky ceny, aké sa dali, aj za herecké výkony, za mužský, za ženský, okrem hlavnej ceny a cenu mladej poroty, takže sme hrdí.

0: 6.
1: Verá, 6.
0: To už bude tretí večer, čo ja rušil. Veď či sa mu len volá, že neprihodilo. Podali aj s tom supravizitom. Veď to vidia, že nestarí, že nevládze, že nám treba si na doma.
2: Či si doma, Marko?
0: Doma! Aha, nie, jak sa tu zavazdala. Hehe, a ešte má aj za opitu vyhlasi. Veď ja som len oblizla, nie, Dorka?
2: Vera, Marko, moja, Vera.
0: To Janovo opity, aj s Zuzom, nie?

0: ma io della spesa ne sarei vivo, no, ma ciò che era studente è un chiaro.
1: No, ciò che il budemisco si uomo tutte e ce la sa obita. E niente, può parare. Ciò!
2: Skupina Šuňava, podľa obce nesie tento názov, oficiálne bola založená v roku 1972, čiže 50-ku bude mať budúci rok, aj keď nepravidelne zložky spevácké tanečné fungovali aj predtým a odvtedy sa vystriedalo v nej akože strašne veľa členov. Ja osobne tiež pôsobím ešte viac ako v divadle v tejto folklórnej skupine a od svojho 17. roku aj vediem ako umelecký vedúci. Venujeme sa len svojim tradičným zvykom z obce Šuňava.
3: Len miestnym a nie
2: miestnym. Regionál. Zatiaľ sme ostali len v obci. Samozrejme robíme rôzne scenické pásma, nacvičujeme staré piesne, ktoré boli zozbierané, staré tance. S týmto sme tiež na mnohých súťažiach sa zúčastnili v rámci regiónu. No a teší ma to, že napriek všetkému tomu, čo sa dnes deje v elektronike, v médiách a takto, že chcú a prídu aj mladí ľudia do tohto kolektívu spievať, tancovať. Sme taký kolektív od 15 rokov po 70. Na to som hrdý ja osobne, že nikdy sme nemali takéto generačné problémy, nikdy neboli u nás nejaké neshody a toto asi je aj dôvod, prečo stále tento kolektív ešte funguje.
3: Máte súborové manželstva?
2: No, súborové manželstva, jasné, aj ja mám manželku, ktorú som si vlastne našiel, alebo dali sme sa dokopy v súbore a sú mnohé, sú také, ktoré máme už aj dve staršie panie, ktoré sú vdovy a ich manželia tancovali, takisto spievali v súbore, samozrejme. Takí 50-tnici, 40-tnici, 30-tnici a ja hovorím, akože to končí a že niektoré vzťahy môžu tak vyvrcholiť, že budeme robiť ďalej svadby súborové, takže budeme sa tešiť.

menom divadla mladých v Šuňave Michalom Zajacom a ukážky z ich predstavenia Ženský zákon, ktoré zahrali na divadelnej prehliadke spolu na javisku v roku 2021 v Sarvaši.

Milí poslucháči, útorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.